0: پر دی سیف ہیون. لیکن اس میں فلکچویشن آتی ہے جب جب ڈالر ڈالر مضبوط یا کمزور ہوتا ہے, کیونکہ ڈالر بھی بہت تیز گتی سے فلکچویشن لیتا ہے بیکاز آف دی ویسٹ ایشیا کرائسس. تو گولڈ کے پرائسز بھی اسی طریقے سے موو کرتے ہیں, لیکن اس کا ایوریج جو رہے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4500-4600 ڈالر پر ٹرائی اونس اس سال میں.
1: جی بہت بہت دھنیواد شرما جی کارکرم میں آنے کے لیے.
2: جی شکریہ. بیفور وی کلوز دی ہیڈ لائنز ونس اگین, ان انڈین اسٹاک مارکیٹ سینسیکس اینڈز فلیٹ, نفٹی فالز بائی 25 پوائنٹس, گروس جی ایس ٹی کلیکشنز انکریز نیئرلی 15% ٹو آلموسٹ 2 lakh crore rupees ان آگسٹ دس ایئر, اینڈ گلوبل کروڈ آئل پرائسز رائز. دیٹس آل وی ہیو ان دس ایڈیشن آف مارکیٹ منتھ. رائٹ ٹل ٹمارو, گڈ بائے.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.